Babylon. En av de jeg var, en av flere, en av de fleste som de prater om. De sa vi aldri skulle bli noe mer enn noe medisin fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.

Babylon. En av de jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om. De sa vi aldri skulle bli noe mer enn noe medisin fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mistet en til. Førte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.